0: ka sel kamun yigbe dodo ganyi siru ka bebe basan sel kamun yigbe parobu dodo gan nyisiru kama se fese kamu bene yasan sel kamun buiru nyisiru kama se be sel kamun son kobu dodo ganyi siru ka sel kamun yigbe buiru president nyisiru kama se sel kamun wirugi gisogen ke owura teni sel kamun bibu mobu babe toimo bakana muami sandabe ke bibu mobu ke bibugurabu ka ke bibinu kuro kama se bebawa ke oso kuro gisogen ke owura te tu bae kuro afani kwa bakana muami bi mo bae kuro ngwahala yangun kankwe baye bae kuro nagire uwa umwa gisogen ke owura ten swaso be sel kam gibe babe ke bibe kana me bude buben ke oguso awen banna ke ode yelu pa buti wen bu gwa graha dodo ganu kama se son sini bogobe kuwa mberagia yuga be kuwa afani bama bibu mwobu kana muami demesum baben bibu mkaragamu mababen siya kimi gumi guson obe somi mesum boko kakwen bubibe nori ke owura teni swa so kama sebe mbwa dobu mberagia ama beba be ya siya muama deme beba yen done mo giso genima yesan bwagurate bako ke mberagia kama se son siru dodo gan beragia kama anki awan bi ke odoge nso aso mi gun mi bense kam ngbo hakenya babuka pen bu ma be bogura ni ku agison geni yem biru so ba mama no etenpin maba nyameru sonwa yadera afa bogura ni afani nu kerede yelu yem biru so ama bogura te bigiasia ya moyogote buganu bogura tewen son yiru mba so wen bogura ra wa wen nobuwo yem biro so be ba mama ya asia mama be bama puna pa wigia bamo awasibam yihiru awasibam yisitema tawan amigun yebi mo bae pro ko pen ungwe siga yi mo yiko ka pon win bin si awon arun soruko selkam gibu bane babe siara mo kanane yebe kwa wiwi san selkam buguro witairu basabi amadu wiatrete nobadoki
1: Ukawa parakuo uyo fabaka na mo radio no sinam nindi bendro tokote basoka amadu ibrahima sogewa unaka wi entrete udimo parakum madino benyinu ge basoka konoworu nyona wa bendro dro tokotera bakana nyina iyo naimi guru birao yakubu nyinu asibiti batro wono ake ndano bukatia suru no banen so kura no bukane nde ma dro tokote amadu ibrahima soge uritete wi umbe wuri so obun adu asasa yebana bu inori inao yakubu naimi guru wimi yerami asibiti wonguru koba no banen kuru usiwa odona amadi ibrahima wimbra rutakura de go ganu ganu kuyo tongo o masa mo ha dogo ogun fun ganu mure wimbanu irekuro so wi won ka tura won wata ka okura iru saka dendin ka batunu mira ura gire wi nyani uduke ka dona de mboro ka identity awon aso ama nyani wa nyani uduke mi dasa aton krobu mbe ku nyanu yem bumba goma dendin agia kasogoto yekuro yen nimu ka same nimbogu maya donbur kurumo kafuro dankano deba genni musa wa me chocolat winson murama basi wa mosimo ran simon sendi wa gia bateta gunde siwe iko mansina ifagi ko kira baka dumara de no sinamini me do toko wa usan de masa giromi me wisoka ine amadi ibrahim mo wura wi ubeda tu para ko window toko tirami mi wi wa pro ko pin ugem bukro no sia delegue wa conseil wa buko dakar gia iko pin be no sia radio no sinaji bunti ko pin be no sia iko ma pin isoku ni mere ni so 01 40 86 08 40 iko ma pin be dimaso no sia radio no sinan somo gi haban takagi ni mere ni iko ma pin isoku 01 94 48 11 50 kabehem barun kam tia noba ne ne ine noba ita tia tia ngwe hiru nobu kam imaga be faba koni in wiwa iko pin isoku ni mere ni so 01 43 69 99 18 kabehem barun sango suati tia kam tia ine ita noba tia noba ne ne we siru tia noba ita wi ubeda tu para ko wi tunu so ge retraite basuka amadu ibrahim uya uka na ina bu inori imbra nu so aso do mi ngiru so bado san san imbra ta ka go ganu ko uya se odun na mi de ba ka so mi kana mo me do to go san di mesa giram ni be su mi ko ga do to ko te nu maturi pare go so tombo ga pe intadent de be wa mbo so